خوش ہے زمانہ آج پہلی تاریخ ہے. پہلی تاریخ فلم کا یہ گانا اور اگست کی یہ پہلی تاریخ کچھ بڑی ہستیوں کی یاد دلاتی ہے اور ان میں سے ایک یاد آتی ہے مہجبین بانو کی جو مینا کماری کے نام سے فلمی دنیا میں جانی گئیں اور ان کا آج جنم دن ہے. بس اتنی سی بات کہ کیول 38 برس جی مینا کماری.

0: غلام محمد کی طرز تھی مجروح سلطان پوری کی رچنا آپ نے سنی لتا منگیشکر کی آواز میں فلم پاکیزہ سے.
1: وہ کومک کریئٹر ہیں.
2: اگر امریکہ بھی دیکھیں تو سپرمین کی پہلی کتاب آئی تھی 1938 میں, پہلی فلم میرے خیال سے 70 کے دشک کے انت میں آئی ہے.
1: اور ویوید بھارتی پر آ رہے ہیں اپنی زندگی کی کہانی سنانے.
2: انہوں نے لولا کٹی کر کے ایک کیریکٹر کریٹ کیا تو بہت گالی دی انہوں نے مجھے. پروڈیوسر بننا چاہتا ہے, ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے, اسپاٹ بوائے بننا چاہتا ہے, فلم میکر کیا ہوتا ہے.
1: کومک کریئٹر اور ڈائریکٹر آلوک شرما ہوں گے آج کے مہمان.
2: جتنے بھی فلمی کلاکار تھے ان کے سب کے انٹرویوز میں کرتا تھا اور اس کے بعد اس میں آرجیز کے وائسز چپکا دی جاتی تھی.
1: 5 اگست شام 4 بجے صرف ویوید بھارتی پر.

خوبصورت فلموں کے علاوہ شرطاؤں بھابھی کی چوڑیاں، زندگی اور خواب، پیار کا ساگر، آزاد، بہانا، چراغ کہاں، روشنی کہاں، یہودی کی لڑکی، مس میری، شاردا، پھول اور پتھر، یہ اور فلمیں تھیں۔

زندہ کا عاشق ہو گیا۔ ان سے میری پہلی ملاقات 48 میں ہوئی، جب دادا جودھ پور میں آل انڈیا میوزک کانفرنس میں شامل ہونے آئے تھے۔ میں تو ان کے ارد گرد ہی گھومتا رہا، اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب 1954 میں انہوں نے مجھے اپنا اسسٹنٹ بنا لیا۔ 54 سے 61 تک میں برابر برمن دادا کے ساتھ رہا۔ ان کی کتنی باتیں اس وقت مجھے یاد آ رہی ہیں، لیکن باتیں بعد میں، پہلے وہی گیت سن لیجئے۔

0: داخل ہو.
1: اگر کبھی چاند کو دیکھ کر میری یاد آ جائے تو بس ایک قطرہ مسکرا دینا, میں وہیں کہیں مل جاؤں گا, ستاروں کی چمک میں, ٹھنڈی ہواؤں کی چھون میں, رات کی خاموشیوں کی سرگم میں, ہر پل تیرے احساسوں کے سمندر میں. جب بھی تیری آنکھیں آسمان کو تلاشیں گی, میں کسی ٹوٹتے تارے کی دعا بن کر اتر آؤں گا. جب بھی تیرا دل تنہا ہوگا, میں تیری دھڑکنوں میں ایک میٹھی سی صدا بن جاؤں گا. چاند کی چاندنی, ستاروں کی روشنی ہر رات تیرا پتہ بتاتی رہے گی. تو بس صدا مسکراتی رہنا, میری محبت تجھے ہر پل گلے لگاتی رہے.

لب خاموش ہیں مگر نگاہیں سب کہہ جاتی ہیں. تو سامنے ہوتا ہے تو میری دھڑکنیں مسکرانے لگ جاتی ہیں. کتنی ہی بار چاہا کہ تجھ سے سب کچھ کہہ دوں مگر ہر بار میری شرم میری محبت سے جیت جاتی ہے. تو پوچھے تو کہہ دوں تجھ سے, میری ہر دعا میں تو شامل ہے, میرے ہر خواب کی پہلی صبح اور ہر رات کی آخری دعا بھی تو ہی ہے. میں نے تجھے چاہا ہے بنا کسی شور کے, جیسے چاند چپ چاپ رات کو روشن کرتا ہے, جیسے خوشبو بنا آواز کے پھولوں میں مہکتی ہے. اگر کبھی میری آنکھوں میں دیکھو گے تو اپنا ہی عکس پاؤ گے. میری ہر مسکان کے پیچھے بس اپنا ہی نام گنگناتا پاؤ گے. نہ کوئی وعدہ نہ ہی چاند ستاروں کی سوگات, بس اتنا ہی چاہتا ہے دل میرا, زندگی بھر جلتا رہے میرے دل میں تیرے پیار کا دیا.